0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tässä ohjelmasarjassa kuulemme pastori Jukka Norvanon opetuksia vuoroin vanhasta testamentista ja vuoroin uudesta testamentista. Tänään onkin aika siirtyä taas vanhaan testamenttiin ja Miikan kirjaan. Mietimme tänään, mitä yhtäläisyyksiä on Miikan ja Jesajan kirjalla. Entä minkä takia Miikan kirja on ainutlaatuinen muiden Raamatun kirjojen keskellä? Tästä ja muusta meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, ja hän johdattaa meidät Miikan kirjaan.
1: Profeetta Miika eli noin 700 vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää. Hänen aikanaan kuninkaina olivat Juudeassa Jootam, joka hallitsi vuodesta 740 vuoteen 736, Ahas, joka hallitsi vuodesta 736 vuoteen 720, sekä Hiskia, joka hallitsi vuodesta 720 vuoteen 682 ennen Kristuksen syntymää. Mahdollisesti Miikan toiminta jatkui vielä jonkin aikaa Manasseenkin hallitessa. Miika eli siis saman aikaan kuin Jesaja Juudassa ja Hoosea pohjoisvaltiossa. Kun luemme Miikan kirjaa, meidän onkin hyvä pitää koko ajan mielessämme tuon ajan sotilaspoliittinen tilanne. Se on koko ajan taustalla vaikuttamassa. Assyrian tuoman uhkan vuoksi tuon ajan hallitsijoilla oli suuri kiusaus liittoutua Egyptin ja myös Syyrian kanssa Assyriaa vastaan. Poliittisesti sellainen liittoutuminen saattoi tuntua hyvältä ajatukselta, mutta se ei ollut sitä hengellisessä mielessä. Sellainen kertoi epäluottamuksesta Herraa kohtaan, joka oli luvannut olla kansansa turvana. Profeetta Miika oli kotoisin Moseretista tai Moseret Gatista, niin kuin luvun 1 ja kesä 14 paikkaa kutsutaan. Ja tuo paikka sijaitsi Juudan ja filistealaisten maan rajalla, noin 30 kilometriä lounaaseen Jerusalemista, ei kovinkaan kaukana Lakiin kaupungista. Hän oli siis Aamoksen tavoin maaseudulta kotoisin. Miika mainitsee kirjassaan kuitenkin monia paikan nimiä, mikä viitannee siihen, että hän oli itsekin näissä paikoissa vieraillut. Hän siis tunsi hyvin maansa, sen kaupungit ja ennen muuta maassaan vallalla olevan Jumalan vastaisuuden ja väärien profeettojen toiminnan. Miikan ennustukset koskivat ennen muuta Samariaa ja Jerusalemia. Samaria oli Israelin pohjoisvaltion pääkaupunki, kun taas Jerusalem oli eteläisen Juudan pääkaupunki. Miika oli siis kotoisin eteläisestä valtakunnasta, mutta monet hänen profetioistaan koskivat pohjoista valtakuntaa. Hän siis julisti tuomiota Israelin kaupungeille ja Jerusalemille. No, se ei ollut sinänsä mikään ihme, sillä keskuspaikkoina ne vaikuttivat suuresti koko kansan elämään. Väärinkäytökset, joita vastaan hän nousi, kuulostavat hyvin tutuilta meidänkin aikanamme. Miika tuomitsi muun muassa väkivallan, korruption, murtovarkaudet, ahneuden, rajattoman materialistisuuden, hengellisen vararikon ja avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet. Miika eli noin sukupolvi Aamoksen jälkeen, mutta hänen sanomansa muistuttaa monelta osin tämän viestiä. Aamoksen kirjasta, jota tutkimme näissä Raamattu kannesta kanteen ohjelmissa 3 kuukautta sitten, huomasimme, että Israelin pohjoisvaltio eli tuohon aikaan suuren vaurauden keskelle. Se ei antanut sitä kuitenkaan kiitosta Jumalalle, vaan käytti aikansa huonompiosaisten ristämiseen, mässäilyihin, juopotteluun ja epäjumalien kumartamiseen. Aamos julisti, ettei sellainen valtakunta voi pysyä pitkään pystyssä. Nyt sukupolvi myöhemmin, Miikan elinaikana, Aamoksen ennustukset toteutuvat. Assyria hyökkäsi pohjoiseen valtakuntaan, valloitti Samarian ja vei sen asukkaat pakkosiertoon Assyriaan. Vaikka vihollinen kolkutteli tuolloin myös Jerusalemin porteilla, niin Miikan ja Jesajan toiminta pelasti kaupungin. Profeetat saivat kuningas Hiskian kääntymään Herran puoleen. Näin ainoastaan pohjoinen valtakunta hävitettiin tuolloin. On todennäköistä, että Miika ja Jesaja tunsivat toisensa. Miika onkin joskus kutsuttu pikku Jesajaksi. Näiden kahden kirjan välillä onkin paljon yhtäläisyyksiä. Miikan kirjan kieli on huomattavan kaunista ja runollista. Se on purevaa ja persoonallista, mutta myös koskettavaa ja herkkää. Miika oli realistinen ja raportoiva. Hänestä olisi tullut vaikkapa hyvä sotakirjeen vaihtaja. Tämä kirja yhdistää erinomaisen kauniilla tavalla Jumalan äärettömän lempeyden ja hänen tuomionsa. Miikan kirjassa on useita kohtia, jotka ovat monille kristityille tuttuja, vaikka he eivät välttämättä tiedä, että ne ovat otetut juuri Miikan kirjasta. Miika näki edessä olevan tuomion läpi kirkkaasti Israelin lunastuksen ja kunnian, ja se tekee tästä kirjasta varsin upean. Yleensä Miika pidetään tuomion profeettana. Kolmen alkuluvun perusteella näin voisikin perustellusti ajatella. Sillä tottahan on, että Jumala vihaa syntiä. Mutta totta on myös se, että hän rakastaa syntistä ja haluaa pelastaa hänet. Tuomioita kutsutaankin Jumalan vieraaksi työksi. Se on vierasta, koska Jumala ei pidä tuomitsemisesta. Mutta koska hän on pyhä Jumala ja vihaa syntiä, hänen täytyy langettaa meille tuomioita kapinoinnista. Tästä kirjan kolme alkulukua muistuttavat. Mutta hyvä muistaa, että kirjan neljä jälkimmäistä lukua ovat täynnä lohdutusta. Miikan tärkein kysymys on luettavissa Raamatun kauneimpiin kuuluvasta kohdasta. Onko sinun vertaistasi, siis Jumalan vertaista? Tätä teemaa Miika korostaa. Kolmessa alkuluvussa hän kyselee, onko Jumalan vertaista todistamisessa. Luvuissa 4 ja 5 hän kyselee, onko Jumalan vertaista lohdutuksessa. Luvussa 6, onko Jumalan vertaista vetoamisessa. Ja luvussa 7, onko Jumalan vertaista anteeksi antamisessa. Miikan kirjan avainjae onkin luvun 7 ja 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti, sinä olet laupias. Kysymys on avainjakeesta edellä mainittujen syiden lisäksi myös siitä syystä, että siihen sisältyy erikoinen Miikaan itseensä liittyvä viesti. Nimi Miika tarkoittaa suomeksi, kuka on niin kuin Herra, eli kuka on Herran kaltainen. Miikan kirjassa tämä nimi tulee esiin alkujakeen lisäksi myös mainitsemassani jakeessa, siis 7. luvun jakeessa 18. Jumala, onko sinun vertaistasi? Vuoden 33 käännöksessä kohta kuuluu, kuka on Jumala niin kuin sinä olet? Näin profeetan oma nimi on ikään kuin piilotettu tekstiin sisälle. Miikan kirjaa lukiessamme huomaamme, että se on paikoitellen varsin vaikea selkoinen. Siinä ei ole myöskään yhtä tiettyä teemaa, jota kehiteltäisiin, vaan kirja näyttää koostuvan useasta erillisestä puheesta, joita on siis vaikea koota yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kirjasta voisi ottaa esille pääajatuksia. Kuitenkin voidaan sanoa, että Miikan kirjan pääteemojen edelle ovat nousseet sen tietyt jakeet. Ne ovat juuri niitä, joista emme välttämättä edes muista, että ne ovat juuri Miikan kirjasta lainattuja. Ennen kuin menemme eteenpäin Miikan kirjan tutkimisessamme, on syytä ottaa esiin vielä eräs yksityiskohta, joka voi herättää hämmennystä. Ehkä muistatkin, että Raamatussa mainitaan toinenkin Miika-niminen profeetta. Hänestä kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luussa 22, jakeissa 7 ja 8 ja 9 seuraavaa. Josafat kysyi, eikö täällä ole enää muita Herran profeettoja, joilta voisimme kysyä. Israelin kuningas vastasi Josafatille, yksi vielä on, jolta voisimme tiedustella Herran tahtoa, mutta minä vihaan häntä, sillä hän ei koskaan ennusta minulle hyvää, vaan aina pelkkää pahaa. Hän on Miika, Jimlan poika. Noin ei kuningas saisi puhua, sanoi Josafat. Niin Israelin kuningas huusi luoksen erään hovimiehen ja sanoi, toimita oitis tänne Miika, Jimlan poika. Hieman myöhemmin, samassa luvussa jakeissa 13 ja 14, kerrotaan Miikan ja hänen luokseen lähetetyn miehen välisestä keskustelusta. Lähetti, joka oli mennyt hakemaan Miikaa, sanoi hänelle, profeetat ennustavat kuninkaalle yhteen ääneen pelkkää hyvää. Toivottavasti sinä ennustat samalla tavoin ja lupaat hänelle hyvää. Mutta Miika vastasi, niin totta kuin Herra elää, minä puhun sen, minkä Herra minulle sanoo. Näin Jimlan poika myös teki. Hän ennusti Ahabin kuolemaa niin, että kuningas käski vangita Miikan, kunnes hän saapuisi turvallisesti takaisin sotaretkeltään. Siihen Miika vastasi näin. Jos sinä palaat onnellisesti, silloin Herra ei ole puhunut minun kauttani. Ja vielä hän sanoi, tulkoon tämä kaikkien kansojen tietoon. Näin siis ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa, luussa 22, jakeessa 28. Tämä Israelin pohjoisvaltiossa elänyt Miika oli siis eri henkilö kuin Miikan kirjan Miika, joka oli Juudan asukas. Eräs mielenkiintoinen yhtäläisyys näillä kaimoilla kuitenkin on. Miikan kirjan Miikan sanoma näet alkaa siitä, mihin Miika, Jimlan poika, päättää sanomansa. Edellä lukemani jae 28 sisältää näet viimeiset Raamattuun kirjoitetut Jimlan pojan sanat. Ja vielä hän sanoi, tulkoon tämä kaikkien kansojen tietoon. Miikan kirjassa Miikan ensimmäiset sanat puolestaan kuuluvat. Kuulkaa kaikki kansat, kuuntele tarkasti maa ja kaikki, mitä sinussa on. Hebrealaisessa alkutekstissä näissä jakeissa olevat lauseet ovat kuitenkin identtiset ja ne tarkoittavat, kuulkaa te kaikki kansat. Kysymyksessä on kummallinen yksityiskohta ja on vaikea tietää, mistä se johtuu. Vielä tahtoisin mainita toisenkin erikoisuuden Miikan kirjasta. Se on näet myös siinä mielessä ainoalaatuinen kirja Raamatun kirjojen joukossa, että se on aivan ilmeisesti pelastanut erään toisen Raamatun henkilön hengen. Tämä tapahtui Jeremiaalle. Jeremiahan joutui Vanhan testamentin profeetoista kärsimään ehkä kaikkein eniten tehtävänsä tähden. Jeremian kirjan luvussa 26 kerrotaan, kuinka profeetta jälleen kerran joutui epäsuosioon aikansa johtomiesten silmissä. Vihat hän sai päälleen lausuttuaan temppelin menijöille profetian, joka luettavissa Jeremian kirjan luvussa 26 ja kesä 4, 5 ja 6. Minä, Herra, varoitan teitä. Kuulkaa minua ja noudattakaa lakia, jonka olen teille antanut. Kuulkaa palvelijoitani profeettoja. Yhä uudelleen olen lähettänyt heitä teidän luoksenne, vaikka te ette ole suostuneet heitä kuuntelemaan. Ellette nytkään kuule minua, minä teen tälle temppelille niin kuin tein Silolle, ja kaikki kansat maan päällä tulevat käyttämään tämän kaupungin nimeä kirosanana. Ihmiset eivät erityisemmin ihastuneet näihin sanoihin. Niinpä seuraavista jakeista voimmekin lukea. Papit, profeetat ja koolla ollut väki kuulivat kaiken, mitä Jeremia puhui Herran temppelissä. Kun hän oli sanonut kaiken, minkä Herra oli käskenyt hänen puhua koko kansalle, papit, profeetat ja paikalla ollut väkijoukko ottivat hänet kiinni ja sanoivat, nyt sinä kuolet. Miksi julistat mukaan Herran sanana, että tälle temppelille käy kuin Silolle ja tämä kaupunki tuhoutuu, niin ettei kukaan siinä enää asu? Ja kansanjoukko saartoi Jeremian Herran temppelissä. Myöhemmin, kun väittely Jeremian surmaamisesta jatkui, erät paikalla olleet vanhimmat saivat pelastettua Jeremian hengen muistamalla noin 100 vuotta aikaisemmin eläneen Miikan sanat. Nimittäin Jeremian kirjan luvussa 26, alkaen jakeesta 17, kerrotaan seuraavaa. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuullen. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin. Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoudut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksemässä itsemme suureen onnettomuuteen. Näin siis Jeremian kirjassa kerrotaan. Katsomme nyt tarkemmin Miikan kirjaa. Se alkaa tavalla, jonka pitäisi saada jokaisen meistä riisumaan kenkämme Mooseksen tapaan. Herran sana, joka tuli moresetilaiselle Miikalle Juudan kuninkaiden Jootamin, Ahasin ja Hiskian aikana, näkyy Samariasta ja Jerusalemista. Edessämme on taivaan ja maan luojan antama viesti ihmiskunnan edustajalle. Näkymätön majesteetti on puhutellut ihmistä ja kertonut hänelle viestinsä sillä tavoin, että tämä on voinut ymmärtää sen. Tämä meidän tulisi aina muistaa Raamattua lukiessamme. Vaikka mietimme, mitä Miikan tai Joonan tai vaikkapa Obadian kirja kertoo meille, niin samalla on hyvä tiedostaa, että kysymyksessä ei ole vain Miikan, Joonan tai Obadian kirja, vaan Jumalan sanaa meille. Meidän tehtävänämme sitten on koettaa ymmärtää sitä niin hyvin kuin taidamme. Miikan kirja voidaan jakaa 3 jaksoon siten, että ensimmäiseen kuuluvat luvut 1 ja 2, toiseen luvut 3, 4 ja 5 sekä viimeiseen luvut 6 ja 7. Jokaisen näiden jakson alkupuoleen liittyy myös kuulkaa kehotus. Ja jokainen niistä päättyy Jumalan lupauksiin. Ensimmäisen jakson lupaukset liittyvät Israelin heimon kokoamiseen takaisin omaan maahansa. Toinen jakso päättyy lupaukseen kostosta Israelin vihollisille. Ja 3. jakson loppu sisältää lupauksen anteeksi annosta Abrahamin jälkeläisille. Samaria oli Israelin pohjoisvaltion pääkaupunki. Sen oli alun perin rakentanut Israelin kuningas Omri, ja siitä oli tullut Jumalan vastaisuuden vertauskuva. Kyseenalaista kuuluisuutta sille olivat antaneet myös Ahab ja Isebel, jotka rakensivat sinne Baalin temppelin. Kaupunki sijaitsi kauniilla paikalla, mutta nyt siitä ovat jäljellä vain rauniot. Ne kertovat hiljaista ja synkkää kieltään Miikan profetian toteutumisesta. Moresetilainen Miika oli siis kotoisin Moreset Gatista. Vaikka hän oli kotoisin eteläisestä Juudan valtiosta, hän kohdisti sanomansa myös pohjoiselle Israelille. Tässäkin suhteessa hän muistuttaa Aamosta, joka myös oli kotoisin Juudasta, mutta meni Israelille kuuluvaan Beettelin julistamaan sanomaansa. Jesaja Miikan aikalainen profetoi taas lähes yksinomaan eteläiselle Juudan valtiolle, vaikka toisaalta hänen sanomansa ulottui koskemaan koko maailmaa. Luinekeen 2. Kuulkaa kaikki kansat, kuuntele tarkasti maa ja kaikki, mitä sinussa on. Herra Jumala todistaa teitä vastaan. Herra tulee pyhästä temppelistään. Nämä sanat jäivät viimeisinä kaikumaan Jimlampojan viestistä korviimme ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta. Ja niillä toinen Miika aloittaa sanomansa. Kuulkaa kaikki kansat. Kehotus tarkoittaa kaikkia kansoja ja myös meitä tänä aikana. Miikalla on siis sanoma myös meille. Kaikkien profeettojen sanomaan pätee sama seikka. Vaikka he puhuivat tietyssä historiallisessa tilanteessa, joka on jo kauan sitten kadonnut, heidän sanomansa on ajankohtainen myös meidän ajallemme. Se johtuu siitä, että profeettojen sanoma perustuu tietyille periaatteille, jotka eivät muutu, vaikka ihmiset ja valtiot vaihtuvatkin. Miika puhuu ihmisten hallituksista, siis siitä, mikä hallinnossa on oikeaa ja väärää valtaa. Sillä, onko kysymys kuningaskunnista tai demokratioista, ei ole lopultakaan sille asialle merkitystä. Valtiomuoto ei ole tärkeintä, sillä lopultakin ihmiset kohtaavat samat ongelmat ja samat kiusaukset toimia väärin valtaansa turvin. Hyvä diktaattori voi tuoda paremmat olot kansalaisille kuin toimimaton demokraattisesti valittu hallintokoneisto. Ja vastaavasti häikäilemätön yksivaltias voi tuhota koko kansakunnan. Olennaista on siis se, tahdommeko me ottaa ohjenuoraksemme ne periaatteet, jotka nousivat Jumalan sanasta. Jos palvelemme epäjumalia, on varmaa, että ne suistavat meidät ennen pitkää tuhoon ja turmelukseen, eli juuri sellaiseen elämään, jota vastaan Aamos ja hänen jälkeensä myös Miika nousivat taistelemaan.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla sitten alamme varsinaisesti tarkemmin alusta Miikan kirjaa. Otsikolla Lempeän miehen kovat sanat. Evankeliumi kuuluu kaikille. Sansan tukema medialähetystyö vie toivon sanomaa myös marginaaliin painettujen pariin. Kuurokin voi nähdä viestejä ja sokea kuunnella radiota. Seuraavaksi Sansan sisällöntuottaja Laura Ahonen kertoo lisää tästä työstä.
2: Joskus kuulee jonkun sanovan, että hän ei löydä muuta kuin tuomitsevan Jumalan Raamatusta, tai Jumalan, joka vaatii täydellisyyttä. Onko tosiaan näin? En usko. Luetaanpa vaikka Raamatusta Jesajan kirjaa. Vanhan testamentin Jesajan kirjan 61. luku alkaa sanoin: hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista. Jos olet näkevä ihminen, mietitkö koskaan, voiko sydämen silmillä nähdä? Tai jos olet kuuleva ihminen, mietitkö sitä, voiko tuntoaistilla kuulla? Suurella osalla ihmisiä kaikki aistit toimivat ja vanhuuden päiviin asti voimme nähdä ja kuulla, vaikka silloin tarvitsemme jo usein apuvälineitä, ehkä kuulolaitetta tai silmälaseja. Mutta entä he, joilta joku näistä aisteista puuttuu tai toimii vaillinaisesti? Kuuluuko ja näkyykö Jumalan rakkaus heille? Kristittyinä uskomme, että jokaisella on oikeus kuulla ja saada tietää Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan. Radio on oiva kanava ja toivon tuoja näkövammaisille sekä täällä Suomessa että maailmalla. Sansan kumppani Indonesiassa lähettää kristillisiä radio-ohjelmia ja moni näkövammainenkin on löytänyt ohjelmat. Jumala on aina kanssani, sanoo indonesialainen nainen nimeltään Ni Putu Ariani. Hän kuuntelee ohjelmia ja saa niiden kautta myös vahvistusta uskolleen. Olen sokea äiti. Sekä mieheni että minä olemme sokeita. Työskentelemme päivittäin hierojina. Uskon, että Jumala on olemassa. Hän on aina kanssani, erityisesti, että voin olla sokeanakin kotiäiti. Kuinka muuten ilman Jumalaa voisin olla äiti, vaikka olen sokea? Fyysiset rajoitukset eivät ole este, vaan kannustin kirkastaa Jumalaa, sanoi Ni Putu Ariani Indonesiasta. Uskontuloni aikoihin kylässäni asui eräs kristitty. Hän asui myös vuokralla ja hänellä oli tapana kertoilla monenlaisia todistuskertomuksia Jumalan voimasta. Hän myös usein kiitti ja ylisti Jumalaa. Kylässä oli myös eräs toinenkin kristitty. Kerran kysyin heiltä, saanko liittyä rukoilemaan heidän kanssaan. Siitä lähtien olen ollut kristitty. Meille sokeille kirkkomatkakin vaatii myös rohkeutta, mutta nyt olen löytänyt seurakunnan, jossa käydä. Voin kokemuksesta sanoa, että Jumala voi antaa rauhan ihmisen sisimpään. Äskeinen oli sokean indonesialaisen naisen Ni Putu Arianin tarina. Evankeliumi kuuluu kaikille, myös pitkäaikaissairaille ja heille, joilla on elämässä erilaisia rajoitteita. Jos haluat tukea työtämme Indonesiassa ja viedä evankeliumia myös heille, jotka eivät välttämättä pääse kirkkoon itse, osallistu kesäkeräykseemme osoitteessa sansa.fi.
0: Kiitos Laura. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi tilkkutäkkilaulun Laula ihmisille. Ja sen esittää Martsi Nyyman. Pysytään tänäänkin Jumalan antamissa arvoissa. Hei hei!